0: Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.
1: Historie.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

mann i et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisen, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

0: en vældig heldig mand i et vældig heldig land. Ja, en vældig heldig mand.
1: Her er det Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Bad Studio.

fugler. Tok den jævlen med seg gråkuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine nonstop. Min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte.

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Sovna i går kväll med radioen på. Våkna i dag til musik. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg gå ut og blyg blikk. Jeg gespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den gode varme senga.

0: Når vi først er innom Dolphins-tiden fra slutten av 1960-tallet, lar jeg unge Ole Paus fremføre sin egen gamle haiens vise.
1: Hun sa meg hva jeg het, og hun visste hvem jeg var.

Hvor langt frem beror på noe av meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den i alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive i en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred i et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan jeg sitte og se meg selv og komme fra det uten men.

0: Da skal jeg lette litt på stemningen og gi plass til Ole Paus humor fra programmet Revy og annen munterhet. Her fremfører han den uforglemmelige fortellingen om Mersen og Porsen.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasjen. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porsen. Men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger cashen i Porsen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen med

lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt, før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt, jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

agenda, baktanker, fremmed ord som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt er så

0: true.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På ordentlig. På ekte.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.